Berilah pertolongan kepada kami dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati.
1: #penyiaranjakim.

Penyakit jantung atau kardiovaskular merupakan penyebab kematian nombor satu di Malaysia. Fakta yang dikeluarkan oleh Ahli Jawatankuasa Persatuan Jantung Kebangsaan Malaysia, pengidap penyakit jantung ramai dari golongan lelaki. Jantung merupakan organ dalam bahagian tubuh yang sangat penting untuk setiap manusia. Oleh itu, makanlah secara sihat, elakkan pengambilan kolesterol yang tinggi, sentiasa bersenam untuk kekal cergas, tidak merokok atau vaping dan sentiasa mengawal stres untuk mengurangkan tekanan. Selamat Hari Jantung Sedunia. Mesej daripada Radio RTM.

Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bakilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian. Pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan pada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan Majlis Peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam berita itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Mozani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua belituk muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan Litua di Langkawi LTDL 2026 Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Jarsch terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata. Ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah pelindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada reserve strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Celik Kewangan Islam.
3: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Moh, kita celikkan kewangan Islam kita. Nak-nak lagi hari ni bercakap berkaitan tentang faraid. Waris asobah ma'al ghairi. Waris perempuan menghabiskan semua baki harta pusaka. Jadi Ustaz, untuk yang seterusnya ni ini, Ustaz boleh kongsikan situasi lagi tak?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Kita berikan satu lagi situasi kepada pendengar-pendengar kita, Ustaz. Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan si ibu sebapa. Si mati tiada anak lelaki dan tiada bapa. Dalam keadaan ini, apakah kedudukan saudara perempuan seibu sebapa?
4: Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan lebih khusus juga macam soalan yang sebelum ni, sebab kita membicarakan tentang waris ansabah mal ghairi. Untuk para pendengar, kita fokuskan yang kita bicarakan ini adalah fokusnya kepada adik beradik kepada si mati.
3: Okey.
4: Jadi adik-beradik yang dimasukkan itu adalah saudara perempuan seibu sebapa dan juga adik-beradik perempuan sebapa. Okay, sebelum tadi kita telah pun menceritakan secara struktur lakaran carta. Yang ni pula saya menceritakan tentang kiraan.
3: Okay.
4: Iaitu sekiranya seorang lelaki meninggal

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua terus setia bersama dengan kami di Pahang FM, di mana juga anda berada. Terima kasih untuk anda terus setia rekat bersama dengan kami. Pukul 10.18 minit pagi waktu ini. Dan untuk hari ini, hari Sabtu, 3 Oktober 2026, bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, menemani anda di Zon Persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM, satu pilihan. Okey, jom teruskan lagi kita berhibur menerusi Zon Persona pada pagi ini. Dan kejap lagi pukul 10.30 minit pagi, kita bersama menerusi ruangan Biz On Air seketika. Hari ini katanya nak cerita pasal tahu. Tahu apa tu? Tahu.

Malaysia Pahang FM 1.11.5 minit pagi waktu ini. Dah tanya, dah kahwin ke belum? Apatah lagi hari Sabtu kan? Pergi kenduri, kawan-kawan. Ada pula jumpa makcik-makcik kepoci. Kahwin dah belum ni? Dia tanya pula kan. Eh, makcik ni sibuk dah tanya ya. Belum makcik. InsyaAllah 2-3 bulan lagi. Makcik pun lega. Oh ya ke, alhamdulillah. Gitu ya. Itulah, kita nakkan satu doa yang baiklah untuk diri kita semua sendiri kan. Kita sendiri berdoa dan orang lain juga berdoa untuk kita supaya kebaikan tu bertambah-tambah lagi untuk kita. Baik, ini cerita berkenaan jerebu yang semakin pulih di Malaysia. Katanya satu kawasan sahaja catat IPU tidak sihat. Dan menurut ini 3 hari yang lepas kita tahu jerebu agak teruk lah. Masa saya pergi ke luar bandar, tak silap saya, di Selasa, Selasa lepas lah kan. Di Kuantan ni saya nampak dalam keadaan yang jerebu. Saya tengok dia daripada pandangan mata saya, kata, eh kenapa mataku berkabur-kabur ni? Macam tu. Memang agak jerebu sikit lah pada hari Selasa lepas. Tapi nah, macam mana kan, dalam keadaan keadaan yang kita tak boleh nak kawal keadaan tu. Hanya orang kata kita saja yang boleh menentukan bahawasanya apa urusan yang penting kita boleh, kita kena keluar, kita keluar. Dan kalau tak penting tu, kita duduk je di rumah. Dan pihak-pihak tertentu juga melakukan langkah-langkah yang sepatutnya lah untuk menghalang keadaan jerebu ini kan. Dan kalau ikutkan ya, hanya satu kawasan di Perak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat, iaitu di kawasan Seri Manjung yang merekodkan IPU 101 masuki paras yang tidak sihat. Manakala kawasan-kawasan lain itu alhamdulillah berada di bawah tahap IPU 100. Contohnya macam kawasan Shah Alam, Nilai, Ceras, Kelang. Kemudian di Sarawak juga menunjukkan tahap baik daripada jerebu yang teruk sebelum-sebelum ni. Dia dah memang bawah pada 50 dah dia punya tahap IPU dia. Kemudian ada juga bacaan-bacaan kawasan di Sarawak yang mempunyai rekod tahap yang sederhana, seperti di Serian, Seri Aman, Samarahan kan. Ini antara kawasan-kawasan yang dispotkan lah sebenarnya. Dan bacaan IPU kalau kita tahu 0 hingga 50 tu dikategorikan sebagai tahap IPU yang baik, manakala 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 300 ke atas tu berbahaya. Jadi seperti yang saya maklumkan tadilah, jika tidak ada urusan yang penting, duduklah di rumah saja kalau boleh ya. Kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa urusan tu bolehlah keluar, tapi berhati-hati, pakailah penutup pelitup muka tu supaya kita, pernafasan kita tidak terjejas sebenarnya. Okay, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Budak Kacamata Bintang.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akan WhatsApp dikantong. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Telah pun dikemukakan kepada saya ada beberapa perkara yang saya telah meminta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit. Dalam tempoh sama, Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Buli bukan gurauan. buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sendirian Berhad memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira 12.7 juta ringgit akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan Bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke Bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasar dan pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah 2.45 juta ringgit kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-kedua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues, Maxus Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Takbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Radio Malaysia, Pahang FM,

Pang FM satu pilihan, 1:11 minit tengah hari, dan kepada muslimin dan muslimat, sementara tadi tepat pukul 1 tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: sok santai dalam Loyat Faham.
1: Jemput kita lah waru.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Radio Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Radio Malaysia. Teruskan berhibur dan bergelak ketawa.

0: FM.
1: Kita buat satu app ni. Semua business-business kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabak. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabak perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Terbahadir Muhammad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang dipelawa Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI culik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmine Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 3 Oktober 2026. Sari berita utama. Walk a Town with Tok Wan tarik 7,000 peserta. 864 pelajar terima sumbangan inisiatif makmur Pahang kluster siswa. Berita sepenuhnya. Seramai 7,000 peserta menyertai program Walk a Town with Tok Wan sempena Karnival Aspirasi Pahang First di Stadium Tun Abdul Razak Maran malam tadi. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata jumlah kehadiran itu menunjukkan program berkenaan mendapat sambutan memberangsangkan daripada masyarakat setempat. Katanya kerajaan negeri juga telah menambah 2,000 helai baju selepas 5,000 helai yang disediakan pada awalnya mendapat permintaan daripada orang ramai. Malah menurutnya, keadaan hujan tidak menghalang orang ramai untuk terus menyertai aktiviti yang dianjurkan. Sementara itu, Datuk Seri Diraja Wan Rosli berkata, program Walk a Town with Tok Wan merupakan antara pendekatan kerajaan negeri untuk turun padang dan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Katanya usaha ini dilaksana dalam suasana santai. Menurut beliau, kehadiran ribuan pengunjung turut memberi manfaat kepada usahawan kecil dan sederhana apabila produk serta barangan yang dijual mendapat sambutan orang ramai. Tambahnya, program seperti ini akan diteruskan sebagai platform mengeratkan silaturahim antara kerajaan dan rakyat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 864 pelajar menerima sumbangan menerusi inisiatif Makmur Pahang Kluster Siswa bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Bebar dan Pulau Manis Pekan dengan peruntukan berjumlah RM345,600. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata setiap pelajar menerima sumbangan bernilai RM400. Beliau yang juga Adun Bebar berkata bantuan ini merupakan antara usaha kerajaan negeri untuk terus memastikan kebajikan dan keperluan anak-anak Pahang, khususnya para siswa, sentiasa diberi perhatian. Beberapa jalan utama di sekitar Bandar Kuantan akan ditutup sementara esok sempena penganjuran Kuantan Car Free Day edisi Hari Jantung Pahang 2026 dan BMW Millennium Wet Run. Majlis Bandaraya Kuantan menerusi Facebooknya memaklumkan jalan terlibat ialah Jalan Tanah Putih, Jalan Penjara, Jalan Mahkota, Jalan Teluk Sisik dan Jalan Besar.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

untuk perhatian, waris boleh membuat permohonan bagi kematian yang berlaku mulai 1 Ogos 2026 dan permohonan boleh dibuat di pejabat DUN atau penyelaras DUN. Jadi kepada waris yang memenuhi syarat dan kelayakan, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut serta membuat permohonan di tempat yang dinyatakan yang di laman Facebook Kerajaan Negeri Pahang. Dan ini Inisiatif Makmur Pahang ini sikit sebanyak memberikan kata nafas lega lah kepada anda yang mungkin kehilangan insan tersayang. Dan pastinya terus dengar 5FM, satu pilihan.

Baik saudara, sebagai makluman, sebentar lagi pada pukul 7.01 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi kawasan Kuantan Pekan Muazzam Shah. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, untuk makluman saudara pendengar, pada pukul 7.45 minit malam nanti, sama-sama kita nantikan tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Aisyah Zakaria yang bertajuk Quran Bukan Kalam Muhammad. Dan seterusnya pada pukul 8 malam nanti, sama-sama kita nantikan khabar ringkas yang pasti. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pound FM, satu pilihan. Ya.

0: Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. 3 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: #PenyiaranJakim.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 3 Oktober 2026. Program Jom Bersih Rumah Kita di Perumahan Pematang Badak Baru Kuantan hari ini melibatkan Pejabat Kesihatan Daerah PK di Kuantan, Majlis Bandaraya Kuantan MBK, Alam Flora Sendirian Berhad, SW Corp Kuantan dan komuniti setempat bagi memastikan persekitaran bersih serta bebas pembiakan Aedes. Antara aktiviti dijalankan termasuk pondok panas denggi, kutipan bahan kitas semula melalui program Trash to Cash, minyak masak terpakai dan barangan terpakai, selain pelupusan naskah Al-Quran di Masjid Saidina Othman Affan, Bukit Rangin. Inisiatif Makmur Pahang menyediakan sumbangan kebajikan kematian sebanyak RM200 kepada waris yang layak bagi kematian mulai 1 Ogos 2026. Kelayakan meliputi individu yang memenuhi syarat ditetapkan dengan permohonan dibuat di Pejabat Dewan Undangan Negeri DUN atau Penyelaras DUN. Dokumen diperlukan ialah permit kubur atau sijil kematian serta sijil nikah atau sijil lahir pewaris. Kuantan Car Free Day bersempena Hari Jantung Pahang 2026 dan BMW Millennium Wealth Run berlangsung esok di dataran Sayangi Kuantan bermula pukul 7 hingga 10 pagi. Sepanjang program, motosikal dan kenderaan bermotor tidak dibenarkan memasuki laluan acara. Orang ramai dijemput menyertai program bagi menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat. Program pencarian bakat Karnival Aspirasi Pahang First 2026 peringkat daerah Maran berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam di Stadium Tun Abdul Razak Bandar Jengka. Program anjuran Majlis Sukan Pahang itu terbuka kepada kanak-kanak berusia 11 hingga 15 tahun yang berminat dalam bidang sukan sebagai peluang mengenal pasti potensi untuk menjadi atlet negeri Pahang. Sesi Persekolahan 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan bermula 4 Januari bagi kumpulan A dan B termasuk Pahang dalam kumpulan B. Kementerian Pendidikan turut menyelaraskan cuti perayaan bagi 2027, manakala sesi persekolahan 2028 bagi kedua-dua kumpulan bermula 3 Januari bagi memudahkan perancangan pentadbiran sekolah. Sekian khabar ringkas 3 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya.
1: Melayu, Cina, India, dibangga dasar kita sejiwa.
0: Uniknya Malaysia kita.
2: Red Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan dengan perkembangan dari Pahang. Kerajaan Pahang memberi keutamaan kepada anak-anak negeri untuk mengisi peluang pekerjaan dan meneroka peluang ekonomi yang bakal diwujudkan menerusi pengoperasian 7 stesen ECRL di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, perkara itu sudah disampaikan kepada pihak Malaysia Rail Ring MRL dan pihak berkaitan. Keutamaan bukan sahaja dalam soal pekerjaan, malah meliputi peluang perniagaan dan aktiviti ekonomi di sekitar stesen ECRL. ECRL dijadualkan beroperasi pada Januari 2027. Bagaimanapun, kerajaan negeri sedang berusaha supaya perkhidmatan itu dapat dimulakan lebih awal, iaitu Disember ini, jika beberapa isu teknikal dapat diselesaikan. Balik ke berita nasional. Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi, pelancongan, keterjaminan makanan, kecerdasan buatan AI, keselamatan cyber dan pembuatan pintar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan putera mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putera Salman bin Hamad Al Khalifa. Malaysia juga bersedia menjadikan Bahrain sebagai pintu masuk ke pasaran Majlis Kerjasama Teluk GCC. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan meluluskan tuntutan allowance perpindahan penuh bagi menyokong kebajikan serta memudahkan penempatan pegawai perubatan ke Sabah dan Sarawak. KKM berkata isu tuntutan kos perpindahan itu diselesaikan sepenuhnya bermula dengan pegawai lantikan tetap kohort 2025. Manfaat sama turut diteruskan bagi lantikan 2026 dan seterusnya. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan di media sosial bahawa sebilangan doktor berdepan kekangan untuk melapor diri ke Sabah dan Sarawak kerana didakwa dinafikan hak membuat tuntutan kos berpindah. Sementara itu, perkembangan antarabangsa. Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran 11.7 juta lagi wanita dan kanak-kanak perempuan di 28 negara berdepan ancaman ketakjaminan makanan menjelang akhir tahun ini. Keadaan itu dikaitkan dengan ketegangan berterusan di Asia Barat serta gangguan di Selat Hormuz yang menyebabkan harga makanan meningkat dan menjejaskan mata pencarian. Dalam senario berimpak sederhana, kira-kira 22 juta lagi penduduk mungkin berdepan masalah ketakjaminan makanan. Dan kita akhiri dengan perkembangan sukan. Impian Speedy Tigers untuk mendapatkan tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada India dalam final hoki lelaki Sukan Asia Aichi Nagoya. Ketua Jurulatih Negara Brandon Carolan mengakui kelekaan ketika bertahan, terutama menerusi pukulan sudut penalti, menjadi antara punca utama kekalahan. Malaysia bermula dengan baik dan mampu menyaingi India dalam 20 minit pertama, namun beberapa kesilapan berulang membuka ruang buat India menguasai perlawanan. Speedy Tigers kini mengalihkan fokus kepada kejohanan kelayakan Olimpik yang akan datang selain persiapan menghadapi trofi juara-juara Asia dan Piala Sultan Azlan Shah. Dan itu tadi tajuk utama akhbar untuk anda pagi ini. Terus bersama Pahang FM, satu pilihan.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang masih kekal setia mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, walau di mana saja anda berada. Apa khabar dan sarapan ke belum? Apa aktiviti anda hari ini? Boleh kongsikan kepada kami dan WhatsApp kepada kami di talian 0103207448. Dan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, nak maklum hari ini Zon Aktif ditemani oleh Hazwell. Okey, baik. Saya nak maklumkan juga pada hari ini carta top Pop Yeye akan berlangsung seperti biasa bermula pukul 9.15 pagi nanti. Dan senarai 10 lagu Pop Yeye saya telah kata up dan naikkan di status WhatsApp Pahang FM, dan anda boleh tengok 10 lagu tersebut. Anda boleh pilih lagu mana kegemaran anda, undi lagu. Nak undi satu lagu boleh, nak undi dua lagu pun boleh. Dan kalau rasa lagu favourite Alma tak ada dalam senarai tu, boleh juga calonkan lagu tersebut. Boleh-boleh, tak ada eh. Nanti pada minggu hadapan saya akan masukkan ke dalam carta tersebut. Dan pastinya sebentar lagi kita ada khabar Pahang pada pukul 7.45 pagi nanti. Dan pastinya terus kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.